Fîdanî Gelbalyoza ku Azerbaycanî yê ku li Tirkiyê civiya, Wezîrê Derve Tirkiyê Hakan Fîdan duha roja sêşemê li Gelbalyoza Azerbaycanî yê ku li Tirkiyê Reşid El Mamudov da olê Ankara paytexta Tirkiyê civiya û Wezareta Derve ya Tirkiyê li ser ku hesabên xayên fermiyê li ser ku Polofart Maksira jî gotiya da xuyaniyeka دباریا جوینه دا بلاف کریه و دا خویانی دا جیکو و اینه یکا فیدان و ممدوب دا جیریحات و شاندن و لحر گوله اینکو گوتو گونه اینکو جمجار اینکو لحف دیتنا هاتی جینی خاش کرن و نهات اشکره کرن.